0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Dette siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Hei, hvem du?
5: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
4: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
5: Åja. Velkommen.
4: Takk. Har du vært her lenge, eller?
5: Ja, siden I sommer.
4: Ja, det såpass, ja.
5: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
4: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
5: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det også, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, bare.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært I skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Malabry!
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Hei, hvem du?
5: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
4: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
5: Åja. Velkommen.
4: Takk. Har du vært her lenge, eller?
5: Ja, siden I sommer.
4: Ja, det såpass, ja.
5: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
4: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
5: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: I går så rydda jeg I skapet mitt og fant en pose med nøkler. Og de da...
2: Det det mest Kjetil at jeg har hørt I mitt liv.
1: Men det, jeg har en pose med nøkler.
2: Ja, selvfølgelig har du det.
1: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til, men
2: kaste de, det skal du ikke.
1: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
2: Ok, jeg gleder meg.
1: Dette helt sikkert ting som du også har spart på.
2: Nei.
1: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
1: Alle har den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
1: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet på de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre-lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet I før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå,
2: så
1: fant jeg en dings hvor jeg trengte de ledningene og de gamle og umulige å få tak I, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor det egentlig en delt førsteplass, for det to ting det en sånn liten tøpperver fryseboks uten lokk og så det et stort lokk uten Boss. Sånn tøpperver fryseboks
2: litt I søpla I går
1: nei, ligger fortsatt I skuffen

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen og god fredag til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
2: God fredag!
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt. Og her dagens sak. Det jo helg i dag. Jeg har med en som litt frekk.
1: Mm. Ok.
3: En liten frekkas.
1: På fredagen? Ja, det er
2: frekkas på fredagen. Hør her. Det må være lov å prøvesmake smågodt før du kjøper det.
3: Hva mener du? Hva mener du med det?
2: Det litt frekk, men
3: ikke det bokre vel lov?
2: En liten smakebit.
3: Ok, alle som i butikker, slags jobber i butikk, hold for ørene nå. Ja, 100% det greit å smake på smågodt. Jeg tenker at hvis ikke du har prøvesmakt litt smågodt, bare for å sjekke, ok, dette et fresh smågodt eller et hardt smågodt? Mm. Da har du gjort en dårlig jobb i plukkingen av smågodt.
1: Men det jo i smågodthylla, så det jo nå, den rekka jo uendelig lang. Ja. Det kanskje 50 sånne bokser med sjokolade, så hvis du skal prøvesmake hvilke biter du skal ta, da må du jo stå der en stund da, gå fra boks til boks og forsyne deg med alle greiene.
3: Der må du ha noen regler for deg selv. Da blir det stjeling hvis du skal ta fra alle 50 boksene.
1: Men hvor mange det lov å ta fra da?
3: Tre alltid, det lykketall i eventyrene. Lykketall i smågodtsevning.
1: Jeg har kanskje lyst på en sjokolade og lyst til å prøve å smake. Jeg tenker, skal du gjøre deg til kjeltring for en liten sjokoladebit? Skal noen stå og se at du står og tar det?
3: Skal man ikke være litt spennende i livet da?
1: Nei, jeg synes ikke det er greit.
3: Jeg tipper, hvis jeg skal vedde, at du stjal et smågods sist framfor meg.
1: Nei, men jeg kan fortelle
3: når jeg... Du spiser jo ofte smågods
1: av meg. Jeg kan fortelle når jeg gjorde det sist. Ja. Det var når det var korona.
3: Ja, exakt.
1: Og jeg hadde munnbind, for da var jeg sikker på at ingen så at jeg spiste. For da spiste jeg liksom bak munnbindet.
3: Så du synes det greit å stjele smågods så lenge man ikke kan bli tatt for det?
1: Jeg sier at jeg ikke er perfekt jeg heller, men at det ikke er greit å stjele smågods.
3: Det er greit for meg, men gjør det med måte da, og smart.
2: Ok, da må vi altså prøve å finne et svar som vi alle kan være enige om, og det må du hjelpe oss med, du som hører på. Du sitter jo i Snapchat-juryen, så det du som bestemmer. Du kan gå inn på Snapchat-en vår, vi heter God Morgen Radio, så kan du stemme på pollen vår der, som det heter på engelsk.

0: det greit å prøvesmake litt på godteri I butikken før du fyller opp posen med løsvekt godteri? Det har vi diskutert I dag. Hva synes du, Tore?
1: Ja, det jo egentlig ikke greit. Det litt ufint.
2: Ja, men når sist gang du prøvesmakte da, Tore?
1: Jeg har gjort det. Det skal jeg ikke nekte.
0: Men hvordan gjør du det? Gjør du det I skjul, eller det liksom helt åpenlyst? Dette min rett å smake på disse før jeg kjøper de.
1: Nei, du må være litt ninja, så må gå fort.
2: Ja, ja, ja. Ekstra rask I bevegelsene.
1: Ja, det, du må passe på at det ikke vises, ja.
2: Men Tore, du har barn.
1: Jeg har et barn.
2: Hvis ditt barn hadde blitt tatt for å

0: Man jo 12, 13, 14 uker I ferie, men barnehage, der har du 5 uker.
1: Jeg synes barnehagesporet bra I dag, altså.
0: Jeg tror jeg også...
1: Og det kan hende at du må innom, ikke sant? For så ringer moren til Petter, og så Petter glemt igjen iPaden sin, eller joggeskoene sin, og så henter de.
0: Ok, men jeg tror da at vi går for pedleder, fordi da det oftere at du må innom barnehagen I helgen. En assistent må ikke innom barnehagen
1: Skal vi være så smale? Vi på assisterende pedleder, liksom?
0: Ja, du må jo gå pedleder eller assistent. Jeg tror vi går pedleder, ja. Siri Langseth, jobber du som pedleder?
2: Nei.
0: Ok, hva det du jobber med da, Siri?
2: Jeg miljøterapeut, så jeg jobber med barn og unge, så dere var inne på sporet.
0: Ja, så du besøker heller barn og unge I barnehagen og sånn?
2: Ja, jeg mye møter. Ikke barnehage, men fra mellomtrinnene og oppover.
1: Okay. Hva det beste med jobben din?
2: Relasjonen jeg får med ungdommene.
0: Det tror jeg på. Skal du på jobb I dag, eller?
2: Det skal jeg.
0: Hva gleder du deg mest til?
2: Ja, nå har de jo timer, for I dag skal jeg være på en ungdomsskole. Så det litt sånn varierende arbeidsdager. Så det blir å henge og se om det noen som ønsker å prate.
0: Siri, det sånn når man får henge med deg, så får man lov til å bli med på en tur I skogen eller sånne ting?
2: Innemellom.
0: Ja.
1: Du må ha en nydelig dag og en fantastisk helg.
2: Jo, takk, like med deg.
1: Ha det bra. Vi prøver oss igjen på å gjette en ny jobb på mandag.
0: Absolutt, men da må du melde deg på nå for at vi skal gjette hva du jobber med. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.

Idolisering, driver du med det? Jeg driver litt med det, det må jeg si, ass. Ole Einar Bjørndalen, Dolly Parton og de folka der. Men av og til så det ikke nok å ønske at den har egenskapene til. Av og til så vil den faktisk være det menneske man idoliserer. Har det hent deg? Kanskje har hent deg. Det har hent meg når jeg var liten. Jeg ville være Johnny Cash. Jeg ville være Elvis også. Jeg ville være Tarzan, ja, men nok om meg. Over til Ella Langley. Denne heter

0: Hola, i serien «Er det greit?» Så skal vi ta en prat her nå om hundebæsj og private søppelkasser. Følg med her nå.
1: Hva heter hunden din?
2: Han heter Max.
1: Hvis du ute og går tur, og Max nødt til å gjøre nummer to, ja. Så har du sikkert pose.
2: Ja, plukker og alltid
1: opp etter Max. Men du, det lurer jeg på. Er det greit for hundeeiere å putte posen i en søppelkasse, for eksempel til et bolighus man passerer?
2: Ja, jeg synes det. Fordi vi ser ikke veldig mange søppel her i Oslo, så det er kanskje litt dumt, men vi trenger litt mer søppelkasser her. Jeg synes at det er den beste alternativ.
1: Hei, bor du her i dette koselige huset?
3: Ja.
1: Dere har jo søppelkassene stående helt ut mot fortauet. Og jeg lurer på, hvis det kommer noen gående forbi med hund og hundepose med innhold, synes du det greit at de putter det i din private søppelkasse?
3: Ja, jeg synes det greit. Det en søppelkasse.
4: Nei, synes ikke jeg.
1: Hvorfor ikke?
4: Altså, det de som betaler søppelavgift, og ja, så da, jeg bruker alltid bare kommunale.
1: Så du går heller og bærer på den til du finner en kommunal?
4: Det gjør jeg.
1: Hva synes du om det?

Det kan kanskje høres ut som man ligger litt sånn halvtynt an når man befinner sig I en tøddelsør for fornuften, men fordelen med det at man fremdeles også befinner sig en tøddel nord. For galskapen, Zack Top kommer for oss og konkretiserer for oss. Denne heter South of Sanity.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur.
5: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. Gi noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Malabry!
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Oh. Oh. Hei, hvem du?
14: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
13: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
14: Åja. Velkommen.
13: Takk. Har du vært her lenge, eller?
14: Ja, siden i sommer.
13: Ja, det såpass, ja.
14: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
13: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
14: I hvert fall ut året.
13: Ut året,
15: ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det her såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det ikke den fin, da.
3: Den blå.
4: Ja. Ja,
3: på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Morten?
8: Ja?
7: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
11: Mekonomen!
12: Hei.
11: Hallo.
12: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
11: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med...